памет шлау малору. Анкашенкрат, че си съседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед про всаки дан. Дей, прим се как гадиела райши, ан каде мало майн. Ан дей, поглей се, мачко шпиоху, Марио, ма кей се тво праве? Ени са са ти сторечка, маш очиже про крваве. Те я гледу куна мона, ан реку, кай те жиже спече скадим ен шпинелин се мало за дед. En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, kadu bi vijedu. Kaj je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tov. Vlak se pejni u stavu, an Mario je na kue se šov. Ljud je so šleht. An kadar so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cijel cajtov je mijet. Kar...